0: ani
1: na wani ate
0: yenye operation wo ho
1: yensha hwehweni wo ho
0: yemfa dro so nwoye ni so
1: wo ho
0: eno ani se wudi didi kete
1: wo dro ye fra ne sa
0: manpower
1: eno ne bem wo po djuma sa branche
0: emano HIV pa dia
1: wo no ene dro no
0: ekura no ankasa
1: ubehuna so ye kase ne wo doma hinkro
0: ebeliza petri school wa
1: apia kubi costo no achi pe
0: e wo kumase so
1: ubehunu ABA heba center
0: wo kwada so djina si ye na chi wo pe
1: ye benjina si toilet no
0: eburu my doctor kunin ye nsi ni fam no na be pie kumase no
1: na santemaya 20
0: ryan
1: e wo 0541 565199
0: anasa 0502
1: 812
0: 165